0: juttu. Ekettan maroa, ekura vauvauvauvai, ekura vauvauvauvai. Toi ja te vaka, ilmaitte moanna.
1: Onko tomatonta tätä tsiä, kikki tomatonta toi?
0: Ekettan maroa,
1: ekura.